0: NBC online, NBCRadio.com.
1: Sas tell that Danane at Hinwani Adoren Isi. Then a Janate, then Twitzen, Wollaston Lake Chu, Hatchet Lake First Nation. As Daneko Selide and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu, Home Phone Services, Edritzen Infinite Network. October is Otranch Adol, Ultrachantu, Koselide Services Alan Nahelis Huta. Edritanante at Hinwani Asi. Appointment Hutsiha, a Nanu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network thanks to Hatchet Lake First Nation began others in October. So touch other who tare yet went down a course 1-800 says tell Janioki don't sinike appointment who tiha kui 1-800-727-5835.
2: Umman na otskawi at chacha hiya ya sa kutah minaman asko mula ya katama mdoya na otapuy akuya otak ko minanuik maga gagigitidu mishon minanage kawi cha matsagahpo kachista ho tawiyak mutnan tau isa sta sihpagan istahimina wichihigi magat igay wadda ko kaya kiwat tagami kachit na kakusuit anaga chista ho iya unyu ho maski hiya manaki si pahamah tawiyak chista ho gaya ko chayak influenza igwamina COVID-19 ja kun hän ihan ja kohmiin ja tihtakona, niin tämä on ihan oikein mekosi. Puhua ja tähkää, että onkaan nyt ihminen myös kihkiä. Uutta papaa, missä Saskatchewan. Tänne kiikaa, missä on a clinic, kun suakit tähän jäi, niin kuin vihtamauit. Tämä on se nahuskau, spiritis tuohon kaviin. En tähkäkin miskin ohuttaa ja mitä on ihan oikein mekosi. Warflu.ca. Ja kun mä käyn tämästi, niin mä kihtää sun jo. Warflu.ca.